wa ke bukum wa ke kukum shaka ke nukum mana kawa chagun ona abaye bujum omo wana maka ndilo na kwaka chimme no magad kitabu munna wa mwa mutana ma obini gote me ifani me mele I want to say I'm grateful.